fanoidrei. Dillaram hanau vire kirkon ha. För det dans, för det dans, är det black merai. A popo för mig danni. Här är det för de flest. Så rollar tiden den då. Och en sväns. Apropå för mig dan. Släcker musik för i bläst.